0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsjednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
7: Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada velikih gubitaka. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Milivoja Stojanovića, pukovnika u bunoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao tamo, on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
6: Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
8: Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
9: Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao je u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
6: 11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Kultura. Do sada je UNESCO na spisak svetske kulturne baštine uvrstio 1123 mesta, od čega su 952 od izuzetno kulturnog značaja, 231 od prirodnog, a 40 i od kulturnog i od prirodnog. Nauka. Sposobnost ljudi i drugih životinskih vrsta da osjećaju svrab na koži stručno se naziva pruritoreceptivnost. Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležava danas 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine akcijom dobrovoljnog davanja krvi.
2: Nakon tragedije u Sjedinjenim Američkim Državama, hiljade Amerikanaca odlučilo je da pomogne svojim zajednicama upravo doniranjem krvi. Sledeći njihov primer, ambasada SAD i Crveni krst Srbije i ove godine pozivaju građane da daju svoj doprinos zajednici koja je pružila srdačno gostoprimstvo američkim građanima.
1: Ove godine obeležavaju se i važni jubileji u zajedničkoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država i Crvenog krsta Srbije, 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije.
2: Imajući u vidu da su rezerve krvi u Srbiji tokom letnjih meseci često nedovoljne, ova humanitarna akcija predstavlja priliku da se oda počast nevinim žrtvama 11. septembra, ali i pruži konkretna pomoć onima kojima je krv najpotrebnija.
1: Oni pozivaju sve zdrave građane starije od 18 godina da se priključe ovoj humanitarnoj akciji i zajedno daju doprinos solidarnosti i humanosti. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta Srbije na adresi Simina 19 u Beogradu.

0: nastavak izgradnje OP bloka i to 7 operacionih sala, od kojih su 2 hibridne, 4 angio i 1 robot sala, kao i MS centar, laboratoriju, sever salu, mrtvačnicu i tehnički deo. Vrednost projekta je više od 18 miliona i 240.000 evra, a očekuje se da radovi budu završeni do kraja ovog meseca. Da podsjetim, već je ugovorena i faza 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za fazu 2B potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 24 meseca. Dakle, da pojasnim, današnji obilazak označava završetak faze 2A, ali do potpunog zaokruživanja rekonstrukcije centralne zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije predstoji još jedna velika etapa, faza 2B. Toliko za sada, obilazak je u toku, ja se sada vraćam ostalim medijskim ekipama, a nakon obilaska očekujemo i da se predsjednik obrati sa više informacija koje ćemo svakako prenositi u našim narednim informativnim emisijama.
1: Hvala mnogo na ovom javljanju. Bila je ovo naša koleginica Tijana Lukić koja prati obilazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića povodom završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

E pa nije za kraj raspusta, odnosno za početak raspusta, nego za kraj raspusta zvono. Biće još zvona školskih u današnjem Rokomentarcu. Ovo je bilo tek prvo. Dakle, bio je to Alice Cooper, School's Out, jedan stari dobar hit tamo negdje iz 70. godina prošlog veka, ali nije to prva pesma koja je posvećena školi i školstvu generalno, jer još prije toga davno je Chuck Berry napisao pesmu koja se zove School Days. E sad, ono što je interesantno, School Days je dosta kasnije došlo u fokus onih koji prate baš onako da kažemo teži rock, jer tek negde 75. godine je grupa AC/DC krenula u svoj svetski proboj i ta pesma se našla na australijskom izdanju albuma TNT, a svoj internacionalni debi je morala da sačeka do 1976. godine, kada se i u Evropi i ostalom delu sveta pojavila na albumu koji se zove Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Dotle su već završili sa školom, sva petorica.

ha, komentar. Ha, ha, komentar. Prema najnovijem izveštaju Američkog biroa za popis stanovništva, na svetu po prvi put ima više starijih od 65 godina nego dece do 5 godina. Dakle, najzad preokret u takozvanoj bici za pelene –

0: Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Milan Radosavljević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vesna Lončarević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Željko Stefanović nas zove na polučasovno druženje u Sportskom žurnalu.

evo nas na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producenti Jelena Nikolić i Đorđe Radosavljević, majstor tona Branislava Urošević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Monografija Beograd prvi put je objavljena 1940. godine, a 2000. ponovo je štampana kao fototipsko izdanje.
1: Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge starije knjige u naše vreme ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča.
0: Sve je počelo 1939. godine povodom stogodišnjice donošenja prvog zakona o Beogradskoj opštini. Tadašnji gradonačelnik, dr. Vojin M. Đuričić, obraća se Balkanskom institutu s idejom da se izradi jedna monografija kao skroman spomenik Beogradu. Knjiga bi obuhvatila istoriju našeg grada od najstarijih vremena do te 1939. godine.
2: Ideja je prihvaćena i odmah je stvorena redakcija u kojoj su bili Sima Pandurović pesnik, Borivoje Gavrilović novinar i Ratko Parežanin, jedan od osnivača Balkanskog instituta. Također je odmah dogovoreno sa gradonačelnikom da se monografija štampa na našem, francuskom, nemačkom i engleskom jeziku.
0: 70-ak tema obradila su 42 autora, među kojima
1: Aleksandar Belić, Vladimir Velmar Janković, Jovan Dučić, Milan Kašanin, Stanislav Krakov, Branko Lazarević, Kosta Manojlović, Predrag Milojević, Viktor Novak, Vladimir Ćorović, Veselin Čekanović i mnogi drugi.
0: Zanimljivo je da su njihova imena objavljena na početku monografije Beograd pod nazivom Saradnici. Međutim, nijedan tekst nije potpisan.
1: Time su oni, mada predstavnici tadašnje kulturne i naučne elite, faktički prihvatili anonimnu saradnju na tom projektu.

0: Knjiga je odštampana u kratkom roku, pa je odmah usledilo i njeno predstavljanje javnosti u zgradi Beogradske opštine. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, odlukom te iste opštine, knjiga je zabranjena. Balkanski institut kao izdavač i ugledni saradnici bili su zapanjeni. Opština je knjigu poručila, finansirala njeno štampanje, a sad je zabranjuje.
1: Čak je zabranjena i politika na dan kad je objavila vrlo lep članak o monografiji iz pera Isidore Sekulić.
2: A radilo se o sledećem. U jednom delu ova knjiga govori o stradanju Srba u Prvom svetskom ratu. Pa su tu objavljene i dve fotografije obešenih civila. Veoma brzo, a možemo zamisliti kako, o tome se saznalo u Beču. Bečko izdanje nemačkog lista Volkischer Beobachter od 14. septembra 1940. godine između ostalog piše.
0: Još uvijek se mogu nesmetano štampati knjige koje su ne samo uperene protiv duha nove Evrope, nego čak nose prema Nemcima izrazito neprijateljski karakter. Najkarakterističniji primjer za to jeste pre nekoliko dana objavljena knjiga na četiri jezika. Knjiga Beograd. Predsjednik opštine grada Beograda predao je knjigu inostranoj štampi na jednom prijemu na koji su bili pozvani i diplomatski predstavnici.
2: U nastavku teksta knjiga je ocenjena kao svesno širenje neistina. O borbama u Prvom svetskom ratu pisana

Iz monografije o Beogradu, čiju smo vam zlehudu sudbinu upravo ispričali, za današnju emisiju Kod dva bela goluba izabrali smo neke delove. Podsjećamo, ne zna se ko je pisao koji deo, ali se zna da je knjiga u celini nastala iz pera veoma uglednih autora.

0: Zora 19. veka. Na zapadu Evrope crvena svetlost novog doba. Jeziva, uzbudljiva. Na istoku mrak. London, Pariz, Beč, Beograd. Već tada su tamo u londonskom West Endu lordovske palate bile pokrivene patinom decenije i vekova. U City užurbano su i onda prolazili berzanski agenti i poslužitelji banaka s cilindrom na glavi, a Lord Major se pojavljivao s perikom, okružen s dva šerifa, 26 aldermana i 268 opštinskih većnika.
1: A na drugom kraju Evrope, Beograd, malo naselje s kućicama od drveta i blata, ščućureno na bregu iznad Save i Dunava. Sa pristaništem je počinjela i svršavala se varoš. Bela minareta s polumesecom na vrhu štrče iznad gradskih bedema. Od Stambol kapije, gde je varoš prestajala, rasla je trska i ševar i prostirale se livade na kojima su nesmetano pasli bivoli.
2: I dok je ceo svet okretao oči prema Parizu, gde je Velika revolucija objavila deklaraciju prava čoveka i građanina, objavljujući uz zvuke Marseljeze slobodu, jednakost i bratstvo.
1: U Beogradu su na čengelima kod Stambol kapije današnjeg Narodnog pozorišta visile odsečene glave Srba, a u današnjoj Kolarčevoj ulici, nabijeni na koplje, izdisali su samrtničkim mukama buntovnici žedni slobode i gladni pravde.
0: Istovremeno, kad je Napoleon, veliki osvajač sa zapada, pronosio slavu francuskog oružja i duh revolucije kroz Evropu, jedna druga revolucija, ustanak srpskog naroda, sa neslućenim brojem epskih junaka i besmrtnim voždom na čelu, potresa temelje Otomanskog carstva na istoku, zauzimajući mu glavni oslonac prema Evropi, Beograd. Tada su oči Evrope počele gledati začuđeno na ono što se događa na stavama Save i Dunava, u Srbiji i Beogradu.

0: Kad je Napoleon prognan, stara Evropa je odahnula, bacajući se u zabave i uživanje. Beč je igrao. A u Beču, Vuk Stefanović Karadžić, dolazeći iz Beograda, u kome nije bilo ni škola, ni učitelja, nezahvaćen tim talasom ludog uživanja, vukao je svoju hromu nogu i štampao srpske junačke pesme, koje su oduševljavale Getea, braću Grim, Merimea, Skota, Puškina, otkrivajući im dotad nepoznati svet heroja i umetnika.
1: U Beogradu su tada prvi put na skromnoj crkvici sa novo podignutog drvenog zvonika zazvonila zvona objavljujući početak zaslužene slobode tih heroja i umetnika.
2: Tada su se u Beogradu počele štampati prve knjige, između njih i dela Dositeja Obradovića, koji je video i Beč, i Pariz, i London, i Moskvu, i koji je želeo da bude na polzu naroda srpskog. A u starinskoj kući Gligorija Vozarevića u Bosanskoj ulici u Beogradu skupljali su se prvi srpski intelektualci, da bi iz ponekog broja stranih novina videli i čuli šta se dešava u Evropi.
0: Bogati, umni i nemirni Pariz pozdravljao je tih dana izbor Alfonsa Lamartina za člana Francuske akademije. Slavnog Lamartina, koji je video Srbiju i Beograd i oduševljen srpskom kosovskom epopejom, pisao:
1: Srpski narod imao je ponosito srce koje se moglo rascepiti, ali ne i saviti, kao što se ne može saviti ni srce hrasta u gori.

0: Gotovo se ne može prebrojati koliko je puta Beograd prelazio iz ruku u ruke raznih osvajača. Naravno, uvek uz žrtve i razaranja. Jedan mali segment njegove istorije kaže:
1: kad je mađarski kralj Stevan II. U 12. veku osvojio Beograd od Vizantinaca, razorio ga je do temelja, a od dobijenog materijala izgradio Zemunsku tvrđavu. 30 godina kasnije, vizantijski car Manojlo Komnen vraća Beograd po svoju vlast, ruši Zemun i istom građom obnavlja Beogradsku tvrđavu.
0: Ko je sve prošao Beogradom i na njegovim tvrđavama stekao svoje lovore ili pogubio do tadašnju slavu? Iz monografije čitamo:
2: preko njegovih povijaraca su prolazili stari Sigini, ponositi Kelti, antički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, hrišćanski apostoli i misionari, varvarske horde Gota, Huna, Avara i drugih, vojskovođe Vizantije i Mađarske, krstaški pohodi, vitezovi cara Dušana, trgovci sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici, heroji.
1: Melanholično osjećanje prolaznosti svega nigde nije moglo biti tako živo kao u Beogradu, čiji su kalimegdanski plato Turci docinije nazvali Fičir Bair, breg za razmišljanje.

Danas vam prenosimo neke istorijske slike iz monografije Beograd, štampane 1940. godine, a drugi put 2000. godine.

0: Za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, Beograd postaje srpski centar. Ta vladavina znači prelom u staroj istoriji Beograda. Konstantin filozof piše da despot bejaše preukrasio Beograd carskim palatama i mnogim šarenim uzvišenjima, kulama i kubetima. Upoređuje ga s Jerusalimom i kaže da je despot sabrao od svih strana svojih najbogatije ljude i da je Beograd u to doba dobio i razne povlastice.
1: Broj žitelja je naglo porastao, tako da je 1420. godine u prestonici živelo oko 45.000 stanovnika.
2: Posle smrti despota Stefana Lazarevića u leto 1427. godine, Srbijom će u narednih 30 godina vladati despot Đure Đbranković. Zahvaljujući njegovoj umešnosti, a i pomoći mađarskih odreda i papske kurije, Beograd će još oko 100 godina odolevati turskim napadima.
1: Turci su na njega slali 3 sultana, vojsku i brodovlje. Najpre Murata II, koji grad ne može da osvoji za 6 opsade, ali poručuje:
0: Turci će morati dobiti Beograd pre ili posle.
2: Onda na Beograd kreće osvajač Carigrada. Pod njegovim udarima pada srpska despotovina, ali ne i Beograd, koji su odbranili Sibinjanin Janko i Ivan Kapistran sa svojim mađarskim jedinicama.
1: Tek pod trećim sultanom, Sulejmanom Veličanstvenim, Beograd definitivno pada 1521. godine.
0: Turska invazija se razliva srednjom Evropom sve do Beča.

0: Za Srbe u Beogradu nastaju crni dani. Turci ih silom iseljavaju i upućuju u Carigrad. Iseljenici sobom nose čudotvornu ikonu Bogorodice, zaštitnice Beograda, mošti Svete Petke i druge crkvene svetinje. Podigli su i selo Beograd kod Carigrada, iza Bujugdera.
1: Turci u Beogradu ruše crkve i pretvaraju ih u džamije. Neke su bile vrlo lepe. Nije ih bilo 210, kako je zabeležio Evlija Čelebija, nego oko 80, 56 velikih i oko 20 malih.
2: Lik Beograda se izmenio, ali duh Svetog Save i prosvećenog despota Stevana ipak ostaje u njemu. Da bi se i on slomio, turski vojskovođa Sinan Paša donosi mošti Svetog Save iz manastira Mileševa i spaljuje ih u Beogradu. Ovaj varvarski čin ostavio je na duše Beograđana i celog srpskog naroda kroz čitava pokolenja najdublji i najstrašniji utisak.
0: To spaljivanje moštiju najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda kao da je proviđenjem određeno bilo da se dogodi u Beogradu. Da ga predodredi i ovom svetom žrtvom osvešta za veliku ulogu u oslobođenju i ujedinjenju Srba i Južnih Slovena.

0: U 18. veku Austrijanci su dva puta vladali Beogradom. Jednom na početku, drugi put na kraju tog veka. Prvi put grad je osvojio princ Eugen Savojski, drugi put maršal Laudon. Između su ga zauzimali Turci.
1: Narod je tu smenu doživljavao kao smenu zavojevača. I zbog jednih i zbog drugih ljudi su bežali i iseljavali se. Što su jedni gradili, drugi su rušili. I uz jedne i uz druge u Beograd su dolazili kojekakvi misionari i skitači.
2: Dolazili su i razni putnici i putopisci, čudom se čudeći kako Beograd jadno izgleda. I kako sem lepog položaja na dve reke, nema ničeg drugog lepog.
1: Svištovskim mirom 1791. godine Beograd je ponovo pripao Turcima.
0: U to vreme, dok se u Francuskoj odigravala revolucija, koja je nagoveštavala novo doba u životu čovečanstva, u Beogradu su vladali mrak, nasilje i obest Turaka, koji su se svetili za uporne pokušaje srpskog naroda da se oslobodi i stekne pravo na samostalan život.

Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba s pričom o monografiji Beograd koja od 2000. godine živi svoj drugi život.

Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Nenad Ćirić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić predstavio mere za poboljšanje životnog standarda građana, od 1. decembra povećanje plata i penzija. U Klinički centar Srbije uloženo 350 miliona evra, imaće 34 najmodernije sale. Širom Amerike komemoracijama obeleženo 25 godina od terorističkog napada u Njujorku. Prevoznici odlažu protest, postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom. Odbojka

Bila je to simfonijska bajka Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva u interpretaciji Luksemburške filharmonije pod upravom Leopolda Hagera. U nastavku slušamo kantatu Aleksandar Nevski, nastalu na osnovu muzike koju je Prokofjev komponovao za istoimeni film Sergeja Eisensteina. Slušamo izvođenje mezzo-soprana Irine Gjelahove, Hora Stanislavski i Ruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog.

Čuli smo kantatu Aleksandar Nevski, Sergeja Prokofjeva u interpretaciji mezzo-soprana Irine Gjelahove, Hora Stanislavski i Ruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo Prokofjeva u intimnijem izdanju, njegove klavirske minijature iz ciklusa Nestale vizije u interpretaciji pijaniste Borisa Bermana.

Bio to ciklus klavirskih minijatura pod nazivom Nestale vizije Sergeja Prokofjeva u interpretaciji pijaniste Borisa Bermana. Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali muziku Sergeja Prokofjeva, kompozitora prepoznatljivog po spoju ritmičke energije, lirike, ironije i snažnog dramskog izraza. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Filozofskog fakulteta koji je zadobio lakšu povredu i 18-godišnjeg mladića koji je zadobio tešku telesnu povredu. Oštećenima je u najvećem delu vraćen novac i dokumenta pronađeni kod osumnjičenog kojem je određeno zadržavanje do 48 sati. Više javno tužilaštvo navodi da nema indicija da je razbojništvo nad dekanom Filozofskog fakulteta politički motivisano. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju sa 3-1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sledeći meč izabranici selektora Krecoja igraće sa Finskom u nedelju od 17 časova. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je treće mesto na ultimativnom svetskom prvenstvu u Budimpešti nakon što je u skoku u vis preskočila 191 cm. Fudbaleri Železničara savladili su Mačevu u Pančevu sa 2-0 u prvoj utakmici 9. kola Superlige Srbije. Danas od 18.30 igraju Čukarički Novi Pazar i od 20.30 Radnički 1923. Mladost. Vreme danas pretežno sunčano i hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Slušali ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće uvećane za 8%, a zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće uvećanje od 12%. Također od 1. decembra penzije će biti uvećane za 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbija predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsjednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Predsjednik je juče obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepča Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. Ključni saudijski naftovod Istok-Zapad, koji služi za isporuku pošiljaka zaobilaznim putem u slučaju da je nemoguće isporučiti naftu Ormunskim Oreuzom, zatvoren je kao mera predostrožnosti nakon višestrukih napada, saopšteno iz Ministarstva energetike Saudijske Arabije. Navodi se da je više ljudi povređeno u napadima. Maltretiranje Irana neće nas primorati da se predamo, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Poručio je da Sjedinjene Američke Države nemaju humanost, što pokazuju time što ciljaju iransku civilnu infrastrukturu. U Novom Sadu je otvorena međunarodna izložba Olimpizam bez granica Srbije i Španija. Gradonačelnik Žarko Mićin izjavio je na otvaranju da je sport univerzalni jezik koji prevazilazi granice i povezuje različite narode, kulture i tradicije. Podsjetio je da Novi Sad ove godine nosi titulu Evropskog grada sporta. Ataše za kulturu ambasade Španije Luis Tejero González zahvalio je Novom Sadu što je otvorio vrata izložbi i što je, kako je rekao, dobar saradnik Španije, ističući da se raduje Expo 2027. Odbojkaši Srbije startovali su pobedom na Evropskom prvenstvu u Finskoj. U meču prvog kola u dvorani u Tampereu savladali su Estoniju sa 3-1 u setovima. Sljedeći protivnik je domaćin Finska u nedjelju. Vreme danas pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.